0: Chichi, vum vum vum vum vum vum, konga nje, konga nje, konga nje, ay konga jal, ay ay ay. Chichi chichi chichi, vum vum vum, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga jal, kon ay ay vum.
1: Set it up, then pull up online. Find us everywhere at 97 FM Radio City.
2: Radio City.
1: Radio City. 97 FM. The party lives here.